moni bato baza na suka kuna baza na geste prophétique na moni ba mosusu bazo yemba atelemi likolo ya kiti de la même manière kotelemi likolo ya kiti destiné na yo e prendre en